0: Oni bana wa uba Eye won won won Won ni a won ka Hunu se ni nyam ya ka Biara obetumi aye Ene so Onyami tumi no ete sada
1: Hey, anyway
0: Emebe, yane ye diasye
1: Anyway
0: Osi ene so nyami tumi no ete sa Senye, oma Abraham ni Sarah Nancy Ba ya tunum na ba ya tiase o ya na sa ya nyuma ya tonke ya tiase ya on e ke beti ma me ki mo impact on our life ba ya tiase o si nya mi tu mi ti sada enan so onya mi tu mi ti sada ti ni otan fu be se sha fami o biara frankie mi mo wo na mi suro fi se mi die mi nim mi nim mi nim mi nim se ni nya mi aka biara betu mi aya mami